Mamana ki mai matau matakainanga, ke longo nai e hatau tōru atau, ka pisinga matau matakainanga mai he tau matakavi o Stalia Whakamua, tō whakanongono o atau tōru ki a miti hane kā seata, tau mui mai e hatau tōru ka pisinga ko laka tapatu e toa. Whakaselinga mai matau matakainanga ke longona, whalua tō wala tāla mai he hatau tōru atau matakainanga ia, ne hae ai ke he tau o motuna, ke motuna ko Stalia. Pia me ni wea nei, ni whai whakanongono mai o tūru ki ai.